0: 不用多礼，躺下吧。
1: 気にしないで、横になっててください。
0: 你好些了吗？
1: 少し良くなりましたか？
0: ありがとう。まだ、で、くらいだ。
2: 谢谢你们，又一次救了我的命。
0: 听说你有话要对我讲。
3: すみません。俺は嘘ついた。
0: 我知道。
3: 啊，知ってるの？
0: 你想说的是许先生和佐藤的下落，对吗？
1: 许さんと佐藤さんの居場所を言いたいのではないですか？
3: 君は一番賢いな中国人だった。
2: 他说你是他见过的中国人里最聪明的一个。
0: 中国人都很聪明，只是你们还不了解。
1: みんな賢いのです。
0: あなた
1: たちが知らなかっただけ。話を続けて。
3: 空邦病院で

0: ウーさんと佐藤さんがなんで金曜さんと一緒に行かないと聞かれて、彼が嘘についた。実はこの二人はニコウェルズ中継へ運ぶ任務がありましたね。本当だ。
1: 什么？
2: 雅琴，他说什么？
1: 他说今夜在医院，你问他许先生和佐藤为什么不与他和锦玉同行，他撒了谎。其实这两个人的任务是押运另外一批二号病毒潜入重庆。
2: 还有另外一批病毒？
1: 他是这样说的，我再问问。
3: 他のウイルスがまだあるのですか？
0: そうだ。他のウイルスがある。ウサとサドさんが運んでいく。
1: 没错，还有另外一批病毒，由许先生和佐藤负责押运。
2: 你继续说吧。
0: この荷物はまだ来る。同じです。しかしルートが違うけど。
1: 这两批货物完全相同，只是分成了两路。
0: もう一つは
1: 一批由他和锦玉负责押运，另一批则由许先生和佐藤负责。
0: しかし目的は
1: 走不同的路径。
0: 同じで条件です。
1: 目的地都是重庆。
2: 这个老狐狸。
0: もう一度教えるよ。今回行動参加。
1: 还有一件事。我想告诉
0: 你，
1: 参加这次行动的并不只是我和佐藤。
2: 哦，还有谁？
3: 他には誰か。
0: 731部隊の研究室は。
1: 731部队第二研究室。
0: 使用するのは
1: 专门负责二号病毒的研制与使用。
0: 全員6人です。
1: 算上我和佐藤，这个研究室总共有6个人。別々で捕まれ。
0: まだ。
1: 战后我们六人分别被俘，
0: そして
1: 半个月前同时被释放，
0: 全員参加しました，
1: 并且全部参与了这次行动。
2: 另外那四个人叫什么名字，现在哪里？
3: 他の4人の名前は何ですか？今どこにいるのですか？
0: 他の4人は検査員平野郎、製薬師鳥
1: 居、另外四人分别是
0: 山本陽次、
1: 检验员大松平八郎、制剂师乌丸胜和山本洋次、
0: 田中健次郎です。
1: 以及食用指导员田中健二。
0: ウサのおかげで荷物より先に。
1: 他们在许先生的安排下，与货物离开长春之前，提早出发前往重庆。
2: 食用指导员是做什么的？
3: 実用指導者とは何をしているのですか？
0: 実用指導者は軍隊の売金武器を使いよう指導。
1: 使用指導員就是
0: 武器の
1: 指導軍隊的士兵如何使用细菌武器，并达到最大杀伤力。
2: 也就是说，731部队曾在中国使用过这种病毒武器。
3: 要するに、731部隊は中国でその武器を使ったということ。
0: はい。角戸三場で使ったことある。
1: 是的，曾经在华东战场使用过。
2: 结果呢？
3: それで。
0: 情報によると。中国人たちは46万人にも死んでいた。
1: 啊！
0: 申し訳ございません。
2: 他说什么？
1: 他说通过战报了解到，中国军民死伤近40万人。